Jaguar, mam zara zara. Yana rozai na varane, hamita na fia vanana. Voma Jaguar, mam zara zara.